Bila je to 15. sonata za klavir u D-duru opus 28 pastoralna Ludviga van Beethovena u izvedbi Ji Yong Moon za klavirom. Nakon snimke Poljskog radija iz Slovenije nam stiže tonski zapis triju kratkih skladbi za puhački kvintet Žaka Ibera u izvedbi kvinteta Ariart.

Četiri skladbe za kontrabas i klavir Reinholda Glira izveli su Božo Paradžik, kontrabas i Ulrich Rademacher klavir. Slijedi sonata u Aduru Cezara Franka. Božo Paradžik svira kontrabas, a Ulrich Rademacher klavire.

Sonatu u A duru Cezara Franka izveli su kontrabasist Božo Paradžik i klavirist Ulrich Rademacher. U nastavku slušamo ljubavnu bol Fritza Kreislera. Kontrabas svira Božo Paradžik, a klavir Ulrich Rademacher.

Božo Paradžik, kontrabas i Ulrich Rademacher klavir izveli su ljubavnu bol Fritza Kreislera. A sada Labud iz karnevala životinja Camille Saint-Saënsa. Božo Paradžik svira kontrabas, Ulrich Rademacher klavir.